Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina sanga er bliva kala country music. Men de er maya mea in de. Der music om de minisker ad estea som jeg elsker. Der som vi siga på engelsk folk music au the blues. Der Carly has sanga om arbeitene, om kolkarvene. Der sanga for tum arbeitene. Der fangerne sang om indianene, au evangeliska sanga. Jeg håber at de vil sinnes lea som meg om programmet av meg, som jeg holder av at plå på at underholde dem med.